Iz Klimpuha idemo sada u Otavu. Onda je Jozef Resac pred kratkim svečevao svoj rođendan. Sve najbolje tvojemu rođendanu i još čuda lipih skupnih ljet, to ti želi tvoja familija. Jozefu Resacu, tamburica Otava i daj mi daj.

Bruj, čedu nam sada doprimiti malo krovodno roka s jačkom, nema problema. A ovu igramo Marini Ham iz Cogerstofa za rođendan, koga je pred kratkim svečevala. Moje družici, sve najbolje za rođendan, to ti želi Hildegard.

U Pinkovcu je Filip Jandrišević svečeval svoj rođendan skupa s cijelom familijom i prijatelji. Dragi Filip, i ovim putem još jednu već sve najbolje. Ufamo se da ćemo još čurakrat s tobom moć svečevat. To ti želju tvoja žena Štefi, dica Lija i Natan, tvoji starliji, tast i punica, kod i sva ostala familija. Živio Filip! A ovo je, kod i svim drugim čestitkam, se i ja, Silvija Degendorfer, priključujem. Na ovom mjestu vam se i zahvaljujem da ste nas pratili. Dragi slušatelji i drage slušateljice, nekate zabit, zutra je nedilja i tim na televizijskom programu Naš magazin. Dobar dan Hrvati, kratko po pol druge odpodne. A na i ja, Silvija Degendorfer, priključujem. Na ovom mjestu vam se i zahvaljujem da ste nas pratili. Dragi slušatelji i drage slušateljice, nekate zabit, zutra je nedilja i tim na televizijskom programu Naš magazin. Dobar dan Hrvati, kratko po pol druge odpodne. A na večer se opet čujemo na